0: Papa, na kwa ogu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka agba.
1: Hapu ke na ogu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbembu, muku mbu, mumi obubu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obuka na nka. Mana ke bu sa biesi abatara. Na no nyere mo ge nile. Ma nu tutu mananyasi. Enwetela mo onwe mu. Sapiesia 95.0.

0: tramankoma no be here dika izo le no legraga amunta tragi leki se amajiji konyo yugro nato imekwara hoku diegu hey ina kwa yeri ni otu okwesiri odikwa ke nwele ori eba
1: di mama ezi ukwu odikwa ka eba abiala m nahu achogekwa m ka obutu e maka ejim otutu oru na aku ugbu a
0: okwesiri ebu nsogbu kanye zu ogu ka ibido ozigbo
1: ezi okwu ka ikwuru ma kedu ogwu eba ayi ga azu ugbu a
0: enyela nsogbu ndi okachamara ni enye ogu nyere m ke ha kporo lisunate soft gel no ke gara aga mgbe iba abiala m oru ronu nke oma mgbe ahu
1: lengene
0: lisunate soft gel chere ka m ga weta ya
2: jiri lisunate soft gel mimi na oria eba tupu o mimi na gi okaka na ogwu eba